nyame tum fo ye da wase na wotwe twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wodi ama ye se mfa nsakra no ye ni ho agro ne se edru en maka se mi hu yanka fe na ne pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa sase so nko sakra bio enso ni ho me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte asie ni asie gina ebetumide apio sra hima mo yesu demo radie dawasi wo yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumie wie dia ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenye edosun wo wiase

0: fo no nyan siesie fie no mu adanwo no ɛna wo hene Yehoas frɛ ɔsɔfo Yehoada ne asɔfo no ka kyerɛ wɔn sɛ adɛnti na mu siesie fie no mu adanwo no afei mu nyigye sika amanimfoɔ nkyɛn bio na munyi ma na wɔmfa nyɛ efie no adanwo no na asɔfo no penee sɛ wɔnyɛ ɔman ne ho sika na wɔnyɛ fie no mu adanwo no bio ɛna ɔsɔfo Yehoada faa adaka bi na ɔtuu ne mu asoɔ mu tokuro na ɔde si afɔrebukyia no ho deɛ wɔfa ba Awurade fie no nifa na asɔfo a wɔhwɛ ɛpono no ano no de sika a wɔde ba Awurade fie no nyinaa gu mu na sɛ wɔhunu sɛ sika pii wɔ adaka no mu a ɔhene atwerɛfoɔ ne ɔsɔfopanin no foro ba na wɔabɛkyekyere na wɔakan sika a wɔhunu Awurade fie no na wɔde sika a wɔakarie no hyɛɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn sisi Awurade fie no so ahwɛfoɔ no nsa na wɔyi ma nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ a wɔyɛ Awurade fie no ne abantofoɔ ne abotwafoɔ ne sɛ wɔde bɛtɔ nnua ne aboɔ a wɔatwa sɛ wɔde bɛpempam Awurade fie adanwo no ne sɛ wɔde bɛtua efie no adanwo no bɛsiesie ho adeɛ a wɔhwereɛ nyinaa ka nanso wɔamfa sika a wɔde ba Awurade fie no mu bi anyɛ Awurade fie dwetɛ nnwowaa adumgya nkoraa ntotorobɛnto anaa sika ne dwetɛ adeɛ biara na wɔde maa wɔn a wɔyɛ adwuma no na wɔde siesie Awurade fie no nanso wɔne nnipa a wɔde sika hyɛɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa ma adwumayɛfoɔ no ammu nkonta ɛfiri sɛ wɔyɛɛ no nokorɛ mu asodi afɔdeɛ sika ne bɔne ho afɔdeɛ sika deɛ wɔamfa amma Awurade fie ɛyɛ asɔfoɔ no dea ɛberɛ no mu na siriahene Hasael foro bɛnee gat koeɛ na ɔfae na Hasael de n'ani kyerɛɛ sɛ ɔforo aba Yerusalem ɛna yudahene Yehoas faa akronkronneɛ nyinaa a n'agyanom yuda ahemfo Yehosafat Yehoram ne Ahasia yɛɛ no kronkron no ne n'akronkronneɛ ne sika a wɔhunu no Awurade fie ne ahemfie akoradeɛ mu nyinaa na wɔsoma maa wɔde kɔmaa siriahene Hasael ɛna ɔfiri Yerusalem ho kɔɔeɛ na Yehoas ho asɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɛɛ yɛ nyinaa wɔatwerɛ no yuda ahemfo berɛ so sɛm nwoma no mu na ne nkoa sɔre pam ne tiri so na wɔkum Yehoas wɔ Milo dan a ɛwɔ kwan a ɛde kɔ Sila no mu na ne nkoa Simeat ba Yosaka ne Somer ba Yehosabad bɔɔ no na ɔwui na wɔsiee no kaa n'agyanom ho Dawid kuro mu.
1: Nena nyame adwuma de bɛba awie the broad and the narrow way kwante trete ene kwanhiahia no ehyase no ye ma wote ase se kwanhiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne awie nenso awre ho sem ne se nipa kakra bi ene omunam kwanhiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omomo nam kwantetrete so no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omugujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mu enipa desani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia ekwan bia so nipa bebo moden so obenya bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua bo se nipa hrudwem sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye ya hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bompa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu dem na e bompa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no yehwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Yankopɔn dom na ɔtwe baako no yɛ kasa fa ho yɛ toa so nɛ ne nɛ yɛsɛm a yɛtie no ato din sɛ horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times nipa a ɔmoyɛ ne bɔnyɛfoɔ atirimɔdenfoɔ nipa a ɔmo nsakra ɔmo adwen ɔmo wuo no ewuo yɛ ayɛ ne wuo a ɛhu a ɔmo wuiɛ ɛne emre yemre nsu omo munye o majinsu ombe sakra o majinsu omu wua omo nsuso saa niema no omu timoki kan bi omu hu bi ye ka kire o se efi kire se mo eye daytime kora ni abara omo sori tia yankopon ni pa ye freni moses san krofu nyina ye krofu omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso o majwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omo koduri ye na nye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omu denedi na nyankopon nipa ye frɛ ne moses mpo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omu wu a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu ha Empire ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahodi a odi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ. Ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor. E samwe nguma edi nkan no ti aduonu num chemo edi asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetena mu nso enipa bi a omusu wuya omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wu ne ma omu kekan ni ne omu hunye se ne be a me no mi no so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell samuel nwoma edi nkan ti adu onunu mche madu asan otwe first samuel chapter 25 verse 38 na ebe ye de du no urade bo neighbor na wu Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na iwure mu

0: pai. Oya metumfo ye shira wo pa se na wo de adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye sika, e wadumo akwa. Sa kesifu pio mu din ni sika ne ahode ne bibia omukọ. Ye de da suti as nshira nka wo din wo Yesu din mo. Ebo mpa ye se ne de awo de amanye man ye nshira da mo bia. Wo Yesu din mo na ye bo mpa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofo no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene pese kan ni papa pa ho asem
1: amen
0: no wo ya dia odeseni bie ni ho a obet